اسی لیے پیدا ہوا ہوں. بیت کیا ہوتا ہے؟ I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer.